Du snart inn av 17 av karet. Sånn, kjeng, så tar kjennetjen slutt. Rina på her, du skal se kanskje til PC. Det kan jeg kjenne, du er på sånn i kommentarer.